När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS. German listeners, Deutschland is good. Marl, what's happening? Also want to big up again all of the capital of Europe, capital of the EU, so to speak. That's Brussels, Belgium. Shout out all our listeners out of Brussels, Hoofdstedelijk Gewest. Brussels, Hoofdstedelijk Gewest, Belgium. What's going on? Happy to have you with us. Brussels, Belgium, tuning in. Also want to holler to our Nordic neighbors in Oslo. Oslo, Norge. Oslo, Norway, tuning in. What's up? Appreciate it. Happy you recognize real urban radio over there in Oslo. Kul att ha Oslo med oss. Of course, want to holler to all our Swedish listeners as well. Shout till alla våra lyssnare i vårt avlånga land Sverige. Shout till alla lyssnare i Asarum, Blekinge län. Shout till alla lyssnare i Kalmar, Kalmar län på östkusten. På västkusten, shout till alla lyssnare i Kungsbacka, Hallands län som tunar in som vanligt. Appreciate. Shout går också ut till alla lyssnare i Nordstan, Göteborg, Gothenburg, Västra Götaland. Vad händer? I rikets andra stad. Kul att ha Göteborg med oss. Nordstan, tuning in. Också big shout out all of Ulricehamn, lite mer inåt landet, men också i Västra Götaland. Ulricehamn tunar in igen. Shout till alla lyssnare i Norrland också. Vad har vi här? Sundsvall, Västernorrlands län. Shout till alla våra trogna lyssnare i Kalix, Norrbottens län. Och så här. Kul att ha er med oss igen. Also, of course, we want to holler at not only the west side, but all of our beautiful city called Stockholm, Sweden. The city on the city on water, the most beautiful city in the world, Stockholm, and all the surrounding beautiful suburbs. Big shout! Shout till alla lyssnare på södra sidan, söderort, vad händer? Alla i orten söder om stad. Shout till alla lyssnare i Älvsjö. Alla där vid Vallatorg som tunar in. Shout till alla lyssnare i Norsborg. Shout till alla lyssnare i Dalens Sandsborg. On the south side. Also me gents, as per always, I want to holler at all the taxi drivers out there tuning into the 905 tonight. Shout till alla taxichaufförer där ute som jobbar hårt, precis som DJs, ända in i söndag morgon till solen har gått upp. Alla taxichaufförer där ute som snurrar runt stan och alla förorter. All the taxi drivers out there, keep grind. Also wanna haul at all the pole dance studios in the city. Stockholm City, yeah. Måste också bygga upp alla lyssnare i norr, på norra sidan också, i norrort. Vad har vi här? Shout till alla lyssnare i Edsberg, ganska nära här ändå. Shout till alla lyssnare i Sollentuna, Tureberg, Malmvägen. Shout till alla lyssnare i Häggvik. Ut med pendeltågen också. Shout till alla lyssnare i Upplands Väsby. Hagängen, vad händer? Shout till alla våra lyssnare där. Shout till Mohammed, shout till Nor. Kul att ni tunar in igen. Alla lyssnare i Upplands Väsby, big shout. Shout till alla lyssnare i Märsta. Shout till alla lyssnare i min DNs gamla hood också. V-Town, 186 Vallentuna. Shout till alla lyssnare i Täby. Shout till alla lyssnare i Bergshamra. Hela norra sidan, vad händer? Vi gör det här för hela vår stad. Shout till alla lyssnare i innerstan förstås, innanför tullarna, all of the boroughs. Shout till alla lyssnare på Östermalm. Alla lyssnare i Vasastan, alla lyssnare på Kungsholmen.

Essinge öarna. Ciao till alla lyssnare i City Norr Malm. Ciao till alla lyssnare i Gamla stan. Ciao DJ Joakim Fem. Yes, MRS. Ciao till alla lyssnare i Gamla stan, yeah. Ciao till alla lyssnare på Söder, Södermalm förstås. Ciao till alla våra trogna lyssnare där via hemsidan mrs.se. Där kan ni lyssna på oss dygnet runt, mrs.se. Ciao till alla våra lyssnare där vid Kungsträdgården som tunar in där vid Arsenalsgatan. Kungsan, vad händer? Och så förstås, big shout out to all our listeners out there on the water, making a big splash as well. Smack in the middle of the city, Stockholm city, out there on the water. On the border, on that Riddarfjärd, that Mälaren, big shout. Alla som lyssnar där under hela veckorna, mitt i smeten, out there on the water, mitt emellan Södermälarstrand och Norrmälarstrand, med utsikt över hela stan. Man ser allting därifrån, Nackamasten, Kaknästornet, stadshuset precis intill, bort mot rådhuset, ända bort till Vasastan, Norra tornen kan man se. Förstås bort mot Västerbron, Fyrverkarbacken, Denskrapa, Långholmen, på Södermalmssidan, Höga Lidkyrkan, Kung, Münchenbryggeriet ska jag säga. All the listeners out there on the water, that Riddarfjärd, that Mälaren, big shout. Yeah. And as well, of course, peoples, you already know, we do this Soul Underground show first and foremost, not only, but first and foremost for the street. So of course, as per always, again, we want to haul at all the strippers in the city, Stockholm city. Keep stacking that dough, ladies. Fuck the hate. All them young female entrepreneurs in them gentlemen's clubs. Keep stagging, ladies. Shout out to all the cam girls, OnlyFans girls as well. Keep stagging that dough. Of course, as well, we want to haul at everyone behind bars. Don't give up, stay strong. We just trying to make you feel a little better each and every single Saturday evening, Saturday night, Sunday morning, wherever you are tuning in right now. Shout out to everyone behind bars. Shout till alla som sitter tid. Ge inte upp. Vi försöker få er må lite bättre här. Shout out as well everyone who got someone close spending time behind bars right now as well. Hold your head up. Shout till alla som har någon anhörig som sitter också. Ge inte upp. Till sist måste vi också bygga upp alla som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd. Shout out everyone who's not here anymore. Gone, but not forgotten.

0: Som jag sagt på X, kul att se en vit man med en svart kvinna någon gång. Oftast är det tvärtom. Millis Remy Ma killing it with his say yeah joy. Pitch just minus four. We keep it slow. More exclusive-ish. Unreleased-ish. Sinsay, the Sinsay.
1: Do you know the
0: bonus joints to...

Mares 90,5 Västerort. As we move. More brand new hit from a border street. Yeah, Zaga Kent speak. Don't forget to follow me on X, peoples. The only social media I'm on. Shouts to Elon Musk. After all. Follow me on x.com/BigDogDJJensen. Men inte om du är känslig, då får du följa någon annan. Talk a lot of politics, a lot of different stuff on there. x.com/BigDogDJJensen. Holla.

0: we keep it rolling.
1: Inget tjafs och slafs. Och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.
2: Bitch, I'm

0: DJ.
1: The DJ Jens.
2: Du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
0: As we move.

0: And we said Trinidad. We got Blue Wallace Santa Flora. Labre,
1: pick up all the pirates there. Pirates radio stations out of Florida. Again. Yeah.
0: Sour.
1: Shouts to White Dog back in the day.
0: Oh. What? I hit song that.
1: As we keep it rolling.
2: MRS 90.5 FM.
1: Tack så lugna ner oss. Exactly. Rappin' our O.
3: Jag vill ta dig till ett labb, vill forska alla dina horisonter. Kom och ge mig ett till barn, jag tror jag vill ha en till dotter. Ingen här har en hotbild, det är vi som sprayar som plotter.
1: Mer dancehall reggae på Soul Underground Show nästa vecka. Glöm inte heller bort tisdagar 18-20. Ni har Reggae Attack Show med Ashman från Soundkilla och The Reggae Massive. Now back to the R&B and the rap. Sounds of the Jazzy.

0: Alongside Amir Badr,
1: de använder mig som klick.
0: Gabriel Drew,
1: en annonser.
0: Little sheet on this.

0: boy Jeezy chilling right here with the homie DJ Jens. You know how we do.
1: Speak on MRS 90.5.
0: Y'all know what it is. It's the world. Let's get it.
1: Same procedures now. Yeah. Samma procedur som förra söndag morgon. Söndag morgonen före det. Och söndag morgonen före det. Yeah.

0: Underground Show.
1: MRS 90.5 FM.
2: DJ Gents. DJ.
3: MRS mit Junghao. Okay, peoples, first we gotta tell you here to end the show. Gotta tell you here first in Swedish. Exakt. Måste säga här först på svenska. Ska säga att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört klart här i natt från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen. Det var först igår kväll, lördag kväll, 26 september klockan 19-24. Housemusikföreningen Stampen. Och sen ansvariga utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu klockan 17:30, om det blir här nu snart. Denna söndag morgon den 27 september nu 2026. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK, Spånga Musik och K.